0: Du lytter nu til Radio Mayhem.
1: Klarer å rappe, men klarer ikke å snakke.
2: Yeah. Hva mener du da? Noen kaller det sult. Noen kaller det tult. Noen kaller det kult.
3: Ja.
2: Jeg?

Ikke visste jeg sang Bjørn Engelbrektsson. Alexander Karlsen er neste ut. Her kommer han med sangen The Cowboys Ride Away.

fra den ene kvinnen til den andre. Den ene er jo Radkatonev, gikk bort allerede 1982, bare 30 år gammel. Hennes store talent vil vi alltid huske. Og, ja. Vi går over til en annen dame som er blant oss, og hun er blitt 87 år og er fremdeles aktiv. Det er imponerende. Selvfølgelig Karin Krog. Hun er dronninga i norsk jazz. Around About Midnight. Jeg vet ikke om det var en sen natt på Molde Jazzfestival, det jeg ikke sikker på, men jeg hørte noe lignende i hvert fall en gang. Hentet de fra Joy. Vær så god, Karin Krog.

retten, det har jeg nok fortjent, Bertine. Men hvis du hører på meg nå, så skal du vite at jeg angrer og skal prøve å forbedre meg. Du skal slippe å være så mye innelåste. Jeg skal i hvert fall slippe deg ut i helgene. Jeg har filt ned taggene på håndjernet og kom hjem, Bertine, kom hjem. Jeg skal aldri tenne fyr på huset mer. Jeg skal aldri heller mer gjemme den nye tre.

Ja, hun hadde jo ikke verdens beste sangstemme. Julia Cæsar da, i hvert fall ikke når jeg la inn høyere på refrenget der. Da tror jeg du pika på miksepulten der de drev gjorde opptaket. Nå har vi hørt Annie fra Amerika. Nå skal vi høre om Blå fioler. Det en sang som Rosemarie Stråle skrev på 90-tallet, var det vel? Mats Rogers dansebanen vi skal høre. De kommer fra Fryksdalen i Värmland. Her Blå fioler. Musikk